0: fresh banget
1: lah. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh.
2: Harganya cuma 7.500 tau.
1: Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting